0: Будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.
1: Is this some sort of hip music?